0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: Hur sjukt är det inte att alla dessa artisterna kommer till Ålesund och du kan se alla de på en och samma helg? Då har du alltså möjligheten till att höra bangers som det här.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe.
2: JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge.
1: Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine.
2: Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted.
1: En standard, en kvalitet.
2: JP Bilpleie Ålesund.

0: Igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Dörrna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal, det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända, drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nå.
1: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
3: Sätt av datorn, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
4: Morgon.

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på tikkio.com.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Lungetransplantation kan bli nödvändig för kronprinsessan där som sjukdomen fortsätter att förvärra sig, menar experter.
2: Transplantation är sista utväg, säger överläge Thomas Mikael Igan vid Haukelands universitetssjukhus lungavdelning till VG. För att bli värderad för lungetransplantation må patienten ha en förväntad levetid på bara 1 till 2 år utan transplantation. Efter det VG känner till är inte Mette Marit satt på liste ännu.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ryssland angrep Ukraina med 656 droner och 73 missiler i natt, hävdar Ukrainas flygvapen. Minst 9 människor har drept, över 60 såret. Över 140 000 inbyggare ska ha blivit strömlösa som följde av nattens angrepp. 3 personer har pågrepet efter att en man blev utsatt för våld i sitt eget hem i Sandefjord i natt. I 3 blev pågrepet i närheten, upplyser politiet. I New York och New Jersey har politiker gått samman för att tillby billigare biljetter till Norges VM-uppkörningskamp. Tidigare har de billigaste kostat minst $88. Nu ska 500 av biljetterna kosta $25. Kampen mot Marokko spelas i Harrison, New Jersey 7 juni. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Nominationskommittén i Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordförandekandidat vid kommunevalget nästa år. Gertner har varit aktiv i lokalpolitiken sedan 2011, först i Sandøy och senare i den sammanslagna Ålesund kommun. Hon tog över som varaordförande hösten 2025 efter att Monica Molvær blev valt in på Stortinget. Gertner sitter också i fylkestinget för Høyre i Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen blir valgt til høsten. Kommunestyret i Stranda har skiftet ut styreleder i Stranda havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder i styret Stein Lystad etter at møtet i kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. Ny styreleder i Stranda havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 11 grader, skyet, svag vind, sånn har det vært siden klokken 20 faktisk. Det er skiftende eller sørlig bris på kysten, nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord, fra ettermiddag skyet og spredt regn, vesentlig på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så har jeg fått melding, men den er jo utgått allerede. For klokken 9:30 så kom det melding om at Statsvegvesen melder om gjenstande i veibanen på E39 i retning Volda, avkjøringsvei Nedregården i Spjelkavika. Jeg har fått melding om en masse spiker og skruer i veien. Entreprenørene har vært på stedet og plukket opp det meste. Det var jo ikke akkurat kjempebetryggende, men vær obs på at det kan være litt spiker i veien der. Ellers så ser det ut som at det går greit i trafikken. Har du en melding, send meg en på Facebook eller på Instagram.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
3: Klokken den passert 10. André i studio. Du hører på Radio Ålesund. Her Tobias Sten og Synne Vo. Ingen her deg.
5: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

Boys, hör vi igen och vi går mot klockan 3 den här tisdagen. Jag hoppas du har en fin dag. Vi ska få med oss nyheter strax, men för det 5 seconds of summer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.